Yaşat fonduna ianət, sən də qələbənin yükünü hələ də daşıyanlara, şəhid ailələri və qazilərimizə minnətdarlığını göstər. Daha ətraflı məlumat üçün yaşat.gov.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Bizi təkcə dinləmək yox,
1: İzləmək də faydalıdır. TikTok, YouTube, Instagram və Facebook-da
0: İctimai Radio yazıb bizi tapa bilərsiniz.